pica, pica, pica, vai na penta que cala essa fanta, vai na pica, pica, pica, vai na penta que cala essa fanta, vai na pica, pica, pica, vai na penta que cala essa fanta, vai na pica.